ah bala ngeen fi jëlee li fi nekk da ngeen di sakaase liñ fi def ba noppi door fee mën a jëlee li fi ne yàlla ni allah innahumul mufsidun yéen yéene yàqkat yi mag yi walakin la yashurun waaye comprendre leen ni da ngeen di yàq yëgu leen ni yéen a ngi yàq yëgu leen ni li ngeen def yàq pour yéen li ngeen di def droit la moom ngay dégg xale yi naan nuñ ko waxee sax kase tout état qui paye comme niñ ko waxe ñoom waaw kase tout état qui paye mooy yàqal lépp état yi fay déglu naa barki démb benn rajo benn waay ni rikki waay bàyyi leen alali jàmbur di ngeen di yàq bu ngeen mënta bañ a yàq yàq leen alali état ma ne ko yow tamit comprendre loo kon lu xew état daa am alal gis nga tali bii nga teg ay pono di ko lakk kookay def état déedéet yow yaa làmb sa poos yëkkati sa alal jox état ni ko état fa sa loxo joti man sama loxo jotiwu fa fa sa xam yegg sa xam yéggu fa alal ji maa la ko jox xam nga lu tax ma jox la ko nag ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nag ma ci defaral hôpital bu may fajoo maak sama njaboot tali bii ngay dajji teg ci ay pono di ko taal sa alal la yaa ko jox état ni ko defaral ma ko état defaral la ko ba noppi nga woon ñi ko di ko yàq hôpital bii ngay taal sa alal la yaa jox yaa yëkkati sa alal jox ko état ni ko tabaxal ma hôpital état tabaxal la ko ba noppi nga woon ñi ko tojate ko sakaase ko léegi bu fekkoon ni sax nag état ko moom ndax loolu ngay def sax yow sa njariñ nekku ci bu fekkoon état ko moom sax nañ jël comme exemple bu fekkoon état ko moom état tey bu bëggoon a ñëw Touba fekk ñu sakaase autoroute bi ba mu nekk ay pax xam nga nu muy defee hélico lay jël moom wàcc fii héliport dox ay soxlaam jëlaat hélico delluwaat Dakar yow sa bàyyi feebar fii ñu war koo entrer hôpital nga départ ak moom fii ci ak oto goo xam ne xinti xant la di jaar ci ay ngabar ngàbb bala ngaa yegg hôpital mu dee waa léegi li nga doon def koo ko def mën nañu wax ne yaa rey sa bàyyi de ndax yaa bàyyi tëli bi yaa lakkate tëli bi yaa sakaase tëli bi ba oto mënutu cee jaar daw xelu ba kanam yegg fa mu jëm moo tax alquran ni ay yàqkat ngeen da ngeen a yëgut ni yéen a ngi yàq da ngeen a yëgut ni li ngeen di yàq yéen a ko moom allah innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeen a comprendre ni li ngeen di yàq yéen a ko moom état moomu ko yow état sab surga la sa employé la yaa ko jël ni ko defal ma lii ci sama alal a ngi nii sama alali baay ak sama alali moroomi citoyen yi dëkk ci réew mi ñoo dajale suñ alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali état tabaxal leenub tali tabaxal nu hôpital état tabaxal leen ko gasal nu trawo mu gasal leen ko tabaxal ñu ci gendarmerie mu tabaxal leen ko ca ba yooyu yëpp yegg tabaxal ñu ci maire mu tabaxal leen ko ba yooyu yëpp yegg léegi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra këyit bi ko fi jëlee nga jëm yóbbu ko fañ ko fay jëlee jëlee ko fa waaye déedéet da nga ko naan li nga ma tabaxaloon ndekete sa alal la kon na xaarama sakaase ko déedéet sa alal nga sakaase du alali état yàlla ni da ngaa comprendre ni sa alal la rek waaye bis boo comprendre ni sa alal la dootoo ko sa kaase walakin la yashurun da ngaa yëgut ni li xew rek da ngaa yëgut li xew ndax état moomu nga mere bay taal tali bi godoron bi lakk essence biñ ko defoon gasoil bi lakk tali bi defi pax doomam du ci jaar soxnaam du ci jaar moom ci boppam du ci jaar boo demee doomam ma nga ca réew ya nga xam ni ñoom godoron yu baax lañ am waaye dañoo am citoyenneté yo ay citoyen yoo xam ni xam nañ lan moo di citoyenneté ñoom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yàqee seen bopp lañ ko yàqal moo tax ñoom doo fekk ñu yàq seeni tali xam nañ ni courant bi buñ ko lakkee seen bopp lañ ko lakkal moo tax ñoom ak luñ mer duñ taal duñ sakaase léegi état moom jël ay njabootam yóbbu foofa daal ni xaaral ma jël sama njaboot yóbbu ko ca ñu nite ña yóbbu ko ca ñu nite ña yéen ñi nitewut nag toog leen fii ma di leen jiite li ngeen ma jox daal la ma leen ci mën a defal maa ngi leen ko ciy defal léegi bu ngeen ko sakaasee koo ko def sun borom ni way saaxiila lahum la tufsidu fil ardi qaalu innama nahnu muslihun sun borom ni aha kay allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun.

ay nasaraan nekk fa te teewul julit ña ci dustur bii lañ daan attewoo muy alquran alkarim. Barki démb rek dégg naa benn waay ci benn télé, benn rakku musicien la, muy waaw bu fekkoon ni dañuy attewoo att ak julit ci réew mi, kon léegi bu ab chrétien reye ab julit nu ko sari a di def, parce que du chrétien kon nuñ koy atte ci alquran. Ma ni ko ñàkk a xam, chrétien bu rey ab julit dañ ko war a rey, julit bu rey ab chrétien da tey ko dañ ko war a rey. Yàlla mi bind julit bind chrétien moo ni bu ab julit reye chrétien nañ ko rey bu fekkee rey ga moo ko tey, bu ab chrétien reye ab julit nañ ko rey bu fekkee rey ga moo ko tey. Loolu bokkut ak loolu gaa ñu nga xam ne dañoo am ay xalaat nga xam ni dañuy natt ci seenum xel rek di wax, ñoo fees dell télévision yi. Wax naa ni barki démb ci rajo Sidi FM, ma ni leen amul benn école arabe bu ñuy mokkale alquran, amul école arabe yi. Te saa bu événement bu mel ni amee, journaliste yépp dañuy daw dem ci école yooyu nga xam ne ñooy école arabe yooyu ñu moderniser, wala ñu dem ci li nga xam ne mooy ñooy internat yi nga xam ne seen i financement bitim réew lay jógee, dékk leen micro li leen léegi gis ngeen daara lu ngeen ci xam. Bu ko defee ñoom ñu ne ñun kaccat ñu ci, ndax ñun sun daara ngi nii dafa silviser dañ ko moderniser et cetera et cetera. Alquran ñu ngi koy mokkale ci daara alquran yi, même internat yi nga xam ne sax daañu fa mokkale alquran. Ba tey am na beneen aafatu bu am, mooy internat yi buñ xale ya fay mokkale alquran buñ fa jógee daanaka mën ngaa wax ne xarom yara leen di tare, xarom yar, xamuñu dara, kenn du leen yar. Xale yooyu di jigéen ci internat yi daanaka ay xara leen di tane, kenn du leen yar, xamuñu lu baax, xamuñu lu bon. Li ëpp ci internat yi li ëpp ci man indi loon nañ ma fii ay xale yoo xam ne internat la ñekkoon man alquran, waaye yar ba day moom la yàlla xam doy na, kenn yëru leen. Loolo tax seen bàyyi indi leen fii ñu jaar fi ngir ñu jubbantuwaat tuuti seen yar. Bañ ñëwee li ma jëkk a seetlu ci ñoom mooy ak rëy, ma xëy yalwaanloo ji leen ñu leen añ jot na ñu ne waa ma ne dem leen yalwaani añ. Donte ñoom buñ ñëwee añ bi ñu yalwaan duñ ci añ de, sama añu kër ci la ñuy añ, waaye nag ma ni leen xeetu tarbiye la. Gis nga ni ñu waxee ni xam nga boo demee ci xoqal bu kaaw sëñ Touba di wax ni arkanul awliya arbaa, fonk yi fonde waliw nit pour mu nekk waliw ñeent la. Xoolal demal ci Serigne Daara yi, ñoom it fonk yi ñuy fonde xalal bi ngir defar ko ba mu nekk al insanul kamil ñeent la. Mooy lan? Mooy tarbiya. Yéen ñi nga xam ne yéen a ngi may diglu, jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya, jël leen seen bik ngeen bind baatu tarbiya. Ta ra baaya, ta ra baaya, loolu mooy tarbiya. Taagi mooy lan? Mooy taxani bu jëkkoon mag ni ngir ñu defar seen taalibe yi di leen yar ak a jàngal, dañ daan taxani ci matt moomu lañ daan taal di jàng, muy taxani raagi rooti ñooy rooti lu ñu naan, di rooti lu ñu sangoo, di rooti lu ñu togge. Baagi mooy bay, dañoo amoon i tool di bay di ko dunde ñoom ak seeni donga. Yaagi mooy yalwaani waxtu wu ñu demee ba nga xamante ni nii lañ bayoon dem na ba sàq mi fëgg te nawet bi ak seegul, ñu tàmbali di yalwaan di dunde. Léegi ma ni tarbiya taag yi di taxani amatul, ndax Serigne Daara bi mooy xëcc courant di fay courant, kon léegi moom taxani amatul. Rooti muy raagi, ma ni Serigne Daara bi mooy xëcc robine ci biir këram di fay facture, kon rooti amatul. Ma ni baagi muy bay, Serigne Daara bi amatul suuf su mu baye, même bu amoon suuf su mu baye àll bi dégrasé na ba nga xam ni yàqu na ba nga xam ni nii kenn mënatul, boo bayoon junniy bërigo boo moytuwul juróomi téeméer ngay récolté. Léegi kon benn képp la Serigne Daara dese mooy yalwaani, yalwaani rek la Serigne Daara dese pour mën a defar dong bi, yalwaan rek. Ma ni yalwaan moomu saa bu ma dajeeg sama mbokki Serigne Daara dama leen ko wax, ma ni yalwaan moomu ni ma gisee nit ñi di ko defee man dëkkuruma ci, mooy yor say dong di leen jàngal ba midi jot rek nga ni acc dem leen yalwaani, ku ni gàddu spotam samp xelam fu ni mu dugg fa di yalwaani man dëkku.